Sama mara mola brogo sanigi musara ko nyalade sabbi ciwon be ko en gimmi en ciusi deedo ko be jogi ko ne nawni nyabron be